Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.

misliš, da sam znao da me nosi mutna rijeka? Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

pesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu,

da svoj hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: U životu treba mudro da šutiš. Ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna. Od sna.

ja želio sam ljubav da ti dam, sam, kako ja znam. A ti si htjela pored toga nešto više, sa djevojkom tako meni loše se piše. Sve te tvoje priče, sve su bile laži,

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Bi jednom ružina stabljika i bi pažljivo zasađena, te se korijen njen pružio duboko u zemlju. Zemlja sama bi dugo pripremana da taj korijen primi. Taj korijen je bio Ibrahim alejhiselam. Kako je izrastala, stabljika bi njegovana da se ne razvija u neželjenom pravcu, u pravcu u kojem gospodar nije želio. Pripremana zemlja, dubok korijen, te brižljiva njega učiniše, te stabljika izraste prava i jaka. To bi Musa alejhiselam. Jednog dana pojavi se divni pupoljak, do tada neviđen, i to bi Isa alejhiselam, sin Merjemin. Iz tog pupoljka izraste posljednja i najljepša ruža, i to bi Muhammed, neka je mir na sve njih.

0: 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: 13 sati i 16 minuta, poštovani slušalci, u programu Radija Vogošća slijedi mini koncert Sevdalinke, slušamo u narednim minutama. Danas slušamo Bebu Selmović, Kako srcu svom da kažem, plačem ja, plačeš ti, i u srcu mom živiš samo ti. Uživajte.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Bogošća. Ovo je popodnevni program. Došlo je vrijeme da se ja lagano pozdravim sa vama. Znači, moje ime je Azra Grbo. Družila sam se s vama jutros od 7 sati. Bilo mi je zadovoljstvo i svakako preporučujem da i dalje ostanete na talasima Radija Bogošća. Ethem Džuho i dalje je tu, a od 14 sati sa vama kolega Samir Mujđić. Hvala za pažnju i uživajte u ostatku trećeg julskog dana.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Radio Vogušća.

0: Dobro, eto, radi radio na talasima ste Radija Vogošća. Idemo u nastavku malo i do Bihamka, obzirom je li da je pred nama vikend, da nas uskoro očekuju one popodnevne špice i nekako to petkom bude. A ranije, zaista posebno na ovom dijelu magistralnog puta od Sarajeva do Vogošće, velike su gužve i na Vogošćanskoj petlji. A što se tiče izveštaja, kaže se da je kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prilazima. Što se tiče ovih aktualnih radova, evo dakle već danima i sedmicama govorimo da su zatvorene dionice autoceste Kakanja Lašva u dužini od 3 km, zatim aktualni su radovi i na dionici autoputa Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim na vikenda, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. A zbog izvođenja sanacenih radova na regionalnoj cesti u Varešu saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima prelaza putničkih vozila nije za sada dakle dug i čekaju obično do 30 minuta. Eto, nema nekih većih gužvi trenutno na graničnim prelazima, ali kao što se kaže u ovom izvještaju, pred nama su dani vikenda, počela i sezona godišnjih odmora, tako da eto, narednih dana i sedmica očekuju se i gužve na našim graničnim prelazima, bez obzira gdje putovali, gdje planirate ovog vikenda, mi vam naravno želimo ugodnu vožnju i sretan put.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Pa dobro, eto tako kaže Dragana, početak i kraj. Na početku smo još jednog druženja u emisiji Pisma iz Komšiluka. Želimo vam dobar dan iz studija Radija Vogoša. Do 17. sati ispunjavat ćemo vaše muzičke želje, što one koji dođu putem Viber broja, i to 062-045-118, pišite nas ili nas pozovite na kontakt telefon 033-434-38. Dakle, ispunjavamo vaše muzičke želje. Evo, odmah idemo sa jednom. Kaže, ako može nešto veselo od Dare Bumare, pa hajde, evo, našli smo Dunav, idemo malo i do Dunava. Još jednom dobar dan, ostanite uz emisiju Pisma iz Komšiluka.

0: Dobro, kaže, pjesma Snovi od stakla, kad je ovako malo bolje slušaš, zaista onako, jel, ima tu raznih poruka, ali najjača poruka je ova koju ću sada pročitati, a obzirom da je počela i sezona godišnjih odmora, ako radite u javnom sektoru i ukoliko vam i dana onako legne ko budali šamar, što bi se reklo, jel, nekih 853 konvertibilne marke, onda znate da ste dobili ovogodišnji regres. Vlade kantona Sarajevo usvojile odluku o isplati regresa za 2026. godinu, čime je potvrđeno da će zaposlenici u javnom sektoru uskoro dobiti zakonsko pravo na ovu naknadu, kako je za portal Radio Sarajevo potvrdio ministar financija kantona Sarajevo u ostavci Afan Kalamujić. Isplata regresa se očekuje u drugoj polovini ovog mjeseca. Vlada kantona Sarajevo je usvojila odluku o isplati regresa za 2026. godinu. Očekujemo da će isplata krenuti u drugoj polovini tekućeg mjeseca. Posvećeni smo ispunjavanju svih zakonskih obaveza i ponosan sam na činjenicu da smo ovome dali prioritet, izjavio je ministar financija Kalamujić. On je naglasio da je ovogodišnji regres u skladu sa važećim zakonskim propisima utvrđen u iznosu od 853 konvertibilne marke, taman onako pred godišnji odmor kojeg je planirao, dakle, ljetovati. Dobro će doći ovaj iznos. Kalamujić je dodao da ova odluka predstavlja potvrdu urednog funkcionisanja sistema i ispunjavanja zakonskih obaveza, naglasivši da, kako je rekao, nije bilo potrebe za bilo kakvom politizacijom i pritiscima. 853 konvertibilne marke uz redovnu platu, jeli, taman za godišnji odmor. Daniel Ahmetović kaže, nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. Ostanite dalje uz emisiju Pisma iz komšiluka, zovite nam, pišite nam, evo do 17 sati smo raspoloženi, evo imamo i poziv, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Evo, Lalo, ja sam morao iščitati ovaj regres, ovo 853 konvertibilne marke, da mi hoće neko platiti na moj račun, čujem ja telefon da zvoni, ali ne možemo mi bez regresa.
1: Nije bek cicija.
0: Nije bek cicija, jest. Kad ima, da. Šta ima kod vas, kako ste mi vi?
1: Pa dobro sam, kako si?
0: Super, evo s kolegom Džuhom ovdje, on nešto vas za tamo traži na ove pjesmice. Rekao, ako ne znam koju pjesmu, pomozi mi, pronađi mi pjesmu i evo zaista, ne znam, dva jarana su krenula iz Sarajeva za Bijeljinu, došla jedna poruka, hajde valjda nas sluša i ovom prilikom još jednom pozdrav, ispunili smo mi i muzičku želju, nešto su od Džeja tražili, šta će Lala tražiti danas?
1: A ja tražim dvije, pa jedna neka bude.
0: Ajde dvije, ne, ajde, to moramo se dogovoriti, ona, da vidimo kakav će nama regres biti, onaj, pa da
1: vidimo. Jer, ili to kažeš Džuho, sigurno?
0: Jeste, evo ovdje, kraj mene, s moje desne strane, nešto
1: od vas da...
0: Jeste, evo, na mobitelu se ne skida se s telefona. Dobro. Šta slušamo, Lalo?
1: A za mene, ako može Šabana, Oko plavo ili Šemsa, voljele se...
0: Oči crne, oči crne i zelene. Hajde, bit će,
1: neka
0: eto. Ajde, hvala puno na pozivu, prijatno, svako dobro.
1: Prijatno, ugodan dan.

0: Dobro, idemo i dalje i sa dobrom muzikom i sa vašim pozivima i muzičkim željama. Evo, malo ćemo nešto opet o našoj nogometnoj reprezentaciji, ali na malo drugačiji način. Naime, euforija oko nogometne reprezentacije potrajaće još cijelo ljeto, pa i nakon ljeta, ali idemo sa pozivom. Halo, izvolite.
1: Evo
0: za novita. Evo Nane, evo Nane.
1: Evo
0: Nane, javila si Nana. Kako ste
1: pa
0: mi, Nana
1: moja?
0: Dobro
1: sam, kako ste mi vi?
0: Evo ja i Đuho, družimo se. Ja, evo, ma super je Đuho, pa Đuho.
1: Živ i zdrav. Jeste, vi,
0: ja kažem.
1: Vi na Dunjalku, pa i oni što ne valjali, nek dođu i pamet.
0: Jeste, hvala, i to što kažete. Ja.
1: Neki on sam zdravi živ, hvala Bogu.
0: Šta se radi, Nano, šta se radi?
1: Mal pritisak me danas.
0: Opet.
1: Ovo vrijeme ne ovako ružno, Bože me dragi, ne znam šta ću više, ili ću luk, ili ću tablet, ili ću štirčaj, ne znaš više, kiselo.
0: Ako je pritisak, bili luk, lagano, malo nešto, kako to ide već onaj.
1: Ma znam, sve to deveram, ali kad uđu na vrata, počnu galant na me, ne moraš ući.
0: Jest, hvala.
1: Ma boli me, rekao, briga, šta, ali eto, hajde, ja proguram. Ali, ču,
0: ali zato smo mi ovdje, tako. Dobra muzika, raspoloženje, jel tako,
1: to,
0: odmah,
1: uz vas pritisak, ja to, ide, ako proguram, sve to, ne, da ne osjetim problema.
0: Dobro, moj.
1: Ako treba i na lošću, Bogom.
0: O, pa dobro, ima, joj, bit će toga.
1: Bit će toga, koliko hoćeš. Kako je bilo ovih dana, fino, svježe, brate, ljepota.
0: I mogla se ispavati, ali tako?
1: Ja šta je, ja šta je.
0: Da nije bilo ne utakmice sa Amerikom, jel, onda
1: smo... Ma dobro, hajde, pa...
0: Juče, prekuće, ja nikakav nisam bio, ali eto, ajde, život ide dalje.
1: Znaš šta, onaj, nije sramota od boljeg i od jačeg izgubiti. Što je to?
0: Ma evo, mi muški nekako smo sad navikli, ne spavamo noćima.
1: Hvala na im, nek su živi, zdravi za ovo do sad.
0: Ma gledamo utakmice, hajde, evo, sinoć smo gledali Hrvatsku, nisu uspjeli proći, pa će biti još utakmica sve do 19. jula, moja Nano.
1: Nek su oni nama zdravi, živi, zdravi, da i nisu noge polomili, šta kako su igrali, dobro su.
0: Evo, pojavile se Nano i figurice sa likovima, jeli, naših zmajeva, interesantno, malo da se djeca igraju.
1: Jesu
0: da su cijene negdje tamo između 15 i 17 maraka, ali... Eto, ima i Džeko, ima i Dedić, aha, ima i Berektarević, ima, ma joj, neće, šta neće izmisliti, bolan sve to.
1: Jest, i gledam gore, imam bolnice na onoj dnevnu, pa ona je sestra, starija žena, već gotovo pred penzijom i Džeko na leđima.
0: Pa ne.
1: Joj, rekao, ajde Džeko, nema.
0: A dobro je bilo, bićemo, radovat ćemo se mi opet, ima još utakmica, bićemo. Što slušamo, Nano?
1: Hajde, daj nešto od
0: Haldana
1: Muslimovića,
0: nek mi
1: nešto fino izabere.
0: Oće, ali Džuha da izabere, evo, može, evo.
1: Za sve slušalce, za Lalu i Tarka i sve ostale, za vas dvojicu i ostale zaposleni koji su slobni.
0: Hvala na pozivu, Nana, hvala na ime, evo. Uvijek mi nekako fino se ispričamo, malo časkamo i
1: pa
0: tako.
1: Moram.
0: Ma naravno, eto. Evo, naći Džuho nešto od Haldana Muslimovića, dosad sam ja to nešto birao, sad on to zna.
1: Sve sam ja zadovoljna, nemam eto. Ja nikakve salinke, nikod koga.
0: Ništa, dobro. Hajde, slušat ćemo. Hvala puno na pozivu. Prijatno, svako dobro.
1: Hajde, živi ili prijatno.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, biram 2,25. Šveps 300 ml, marku 20. Štrudla miješana 120 grama, master 1 km. Kuhinski ubrus, baršun, marku 20.
2: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
0: Što bi rekao Hadžibek?
3: Čemu služe matere? Tama nešto kontam otkad me onaj Omer nije bih uzurio, kad je ti ga sinuć zove, čak od Amsterdama nije ti šala, pita kako smo i morali se deverat. I veli mi, hvala Bogu, kad morate sa sobom. E, moj Omere, vas da smo mi mogli sa sobom, ali hajti i sa drugima. A tako se to kaže u Zire. Mo znam, ne moraš mi govoriti. Koliko je pričao i pripričavao, ne mre ni u jednu priču tati, pa ću ja vama razgoditi da lakše podnesete i provarite. Elem, priča mi kako su godinama svake godine dolazili u Bosnu i svaki put sve isto. Natrpaju kola do vrha stvarima, jedva mogu sjest u njih i pravac rogatica. Da je rogatica i nekako, neg ima još ohoho do Omerovog sela. Ne isem. Ove godine u mene žena hoće sa djecom sama. Dosta si ti mene mučio i prepado u putu, je ne ješ više, veli mi. A nisam u Zaire, samo par puta je tio istirat iz auta kad me ono naljuti. Jedno me navela u Minhen, pa nikad izaći iz Minhena. Ili kad mi kaže trebali smo tamo skrenuti, a skretanje iza nas ostalo. I kako je bio u putu sa djecom, veli fino. Ma joku Zaire, saš ti čut? Krenuli na večer, njih dvojica klipana naprijed, a ona pozadi, i odvrnuli one svoje drekavce i piće ili piće, niđe nestaju. Nije progovorila ni jedne do Austrije, nije mogla od muzike. Stali oni da natoče gorivo, a ona otišla u halu. Kad se vratila, niđe ni djece ni auta. Tražila, vrtila se po parkingu, nema. Nema ni telefona, ostao je u autu. Sve slušala, pričala neko na našem da upita za telefon. Nađe li koga, moj Omer? Našla je nekakvu našu ženu iz Kalesije i ona joj dade izzovi, nema i ne javljaju se, valjda ne čuje od muzike. Da nije istina, rekao bi čovjek da je vic. Iskontaše li da im ne ima matere? A skontaše u Zaire? Kad su ogladnili, tražili da jedu, a matere nema pozadi. Aman do Slovenije došli. Svašta moj, Omer. Jašta nek svašta moj, Zaire.

a dedo Atif je govorio: ne daje nama dragi Allah snagu pameti na faku da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjal.

0: banana spija je govorila: šta vas god okahari, rani, slomi, jelobori, ne skirajte mi se plaho. Sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi. Jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije. Jel ok?
1: Kapičik otvori, jer moga mi dina, razvalit ću beden i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer zbog tebe, Beli, ja umrijeh, Emina.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120.

0: 17:36, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Eto, nakon Hadžibega nastavljamo ovo naše popodnevno druženje. Kažu mi vozači, zaista su velike gužve, posebno na ovom dijelu magistralnog puta od Sarajeva do Vogošće. Velike su i gužve na Vogošanskoj petlji. Jezda je onako lijepo vrijeme, vremenski uslovi su povoljni, vikend je pred nama, tako da eto, budite malo strpljivi. Mnogo je oni koji se vraćaju sa svojih radnih mjesta, ovom prilikom ih pozdravljamo. Naravno, budite oprezni i naravno doći ćete, jeli, na svoja odredišta samo malo, što bi naš narod rekao, sabura. A smo spominjali da Radio Vogošća obilježava 30 godina rada i postojanja. Stigla nam jedna čestitka od naše slušateljke Hanke. Ona kaže: čestitam na svih 30 godina, a kod mene je bila ovo ljubav na prvo slušanje. Ja uopće nisam iz tog kraja, ali kada vas slušam imam želju doći, upoznati vas sve. Veliki pozdrav od moje malenkosti. Hvala, evo, hvala za našu slušateljku Hanku. Jeste, ljubav smo na prvo slušanje za mnoge već 30 godina. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Možete nam i dalje pisati do 19. sati, do naše Vogošanske hronike. Tu sam zbog vas, super raspoložen. Nada Topčagić, još bolje, ona kaže: od vikenda do vikenda. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Vogošće.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna.

I daj mi znake, dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti. Što ne može niko, možeš ti.

sirotinja, vuk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,